ngahijikeun rasa nu mibanda adat basa katut budaya. Anyam simpai masing pageuh pikeun mengkeut ngarah raket. Nu caket geraraketan

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah, kanggo mapag hidayah. Di Garura 104,3 FM, Radio Roja Mangprung, ngajoman.